0: Bilbo, Bilbo, gaur ez toplorik egingo, egingo, baina ez arduratu nigaz,
1: itzartuko naz.
0: Bilbo, Bilbo, Bilbo, gaur ez toplorik egingo, egingo, baina ez arduratu nigaz,
1: itzartuko naz. Goiza da eta guazen bilbira eta horrekoa jarrita, etxera noa bihar goizean kordoban daukat esita. Ai Bilbo, Bilbo, zer dozu Bilbo, hain urrengo, hain urrengo.